0: domaće pop scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: S domaće pop i rock scene.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom On sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, pjevajući bez prestanka.